0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Kärillä. Hep, hep. Niin. Ruvan siinä.

mistä sit hooli rattas tahavat nyt sinut. Kumer silmaa pyy, lahko.

ricas, asa nhw mi ge. Helaet y heringas, fel maet y naet i ge. Gwyd gyrd brwd i sad, ganeit y minw le. Mamys a stenisin, ja sys ja in mele. Dorm bwb dormi arel, vaebial on valus vaikus. Kui moni tulle lööväd, õhtu päin.

Kiki ääres päike, kiki mikki. Kyllä olin alles väike, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuden läike, kiki mikki. Rattal ponnun käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.